0: Treća finalistica koja se natječe kao pojedinačno neutralni sportašica, the third finalist competing as an individual.
1: 次个赛成绩13.766。
0: Ekaterina Andreeva。
1: 出现失误就是比较不常见的，从低杠到高杠的时候脱手了，半杠也属于飞行，所以他就是属于在飞行动作当中出现了失误。